au te fa'afeiloa i le tatou atinuu malo le soifua manuia i lenei foʻi aso mai i le tatou polokalame lenei o le arvet o le ola o le muamua timotoe muamua a o le faiupe sefululima e faapea o le upu moni lenei e tatau lava ona matuata lia na maliu mai keriso iesu i le lalolagi na te faaolaina o ē agasala o le upu mo oe o le fesili e faapea aiseā na fio mai ai Yesu ile lalolangi. Why Jesus came to earth. Weiloa ia le mafua anga numeratasi o le tuua e Yesu o le langi aia fio mai le lalolangi. Na sau o ia e laveai. He came to save. O le vaenga mua mua le nā ma le autu o lo nā fio mai ile lalolangi. E te iloa ele mafai e oe o na laveai. Ia te oe. O le alo tau mafai. E whawea inga oe ma e maua le amio tonua le tua i lou lava malos. E le mawhai, a wafoi, o oe ma'u o tangata angasala. Whai mai tala tu spaia, u angasala tangata umalava ma ua le o'o i le vi inga o le tua. O le wha maunianga, o le tula fono. A whapea e au mai tula fono se fulu, ka umawhai e whaola ina i tātou masao i le ola e whawawahu. E le mawhai lava, a wafo i la. Ka kou ke whiwe ka umawhai e kausi le kula fomo, ka kou ke sao inisi mea, ai ka kou ke oki fo inisi mea, tātou te feio lava, i se vaenga po se iota o le tula fono. Ka kou ke o ia sa ilotu. O nisi o yaso sa pati lotu. A le iunga lava o le aso. Ka kuke ma le vai aso atua. Ka kuke vai e kua. E iaia me o le kula fongo. Ka kuke tolia matato a fai nai. O le fate ita inga. A fa pea o le tula fono fai mai. Aua le fasio ti tangata. A kong e mongi e kele o fasio tia tangata se tulou. E tusa ma le tula fono. Peitai i to tonu oe. O e lava le fasio tangata i lo wika e umaele wa Yesu. So le o le kele o kangaka e keikai a fe mai kala Yesu o se e ita i lo nauso. O le fasio ti tangata lava le na a tonu fo i tele i muli lua. I le wa Yesu a kua fo i e iai fo i kaimi a kongu e ke a faa inga fo i ma fau fau ma leanga e o mai i lo loto ma lo ma fau fau o ti saia evil desire to tonu ya kewa e kila ngonga inga lama e saa o oe o le tangata ngasala ya ayale ngaoi o le pepelo o le mana o tele ae kango e fama singo o ele ungo le vai aso e ya ya ya faa inga e a faa inga i oe i meo le tu la fono i le ungo le aso e kelti e a faa ina i tato i la ngona angasala umwa so le siri la ele ai aisea o le mafuaga ona o tatou o tagata agasala na fāgau mai kākou ua leaga ai tatou e lē fakoaʻaleaga oe i gaua esau ma e kupu aʻi le lalolagi o le aʻa o lo kākou leaga na kākou fāgau mai mai tatou pei o le tala tavita sa o i le manava o loʻu tinā ma le agasala roma lo mataupe lima faiupe sefuludua fai mai ua oo mai le agasala i le lalolagi le oti i le lalolagi ona ua agasala tagata uma lava e mafua mai i le agasala a le ulua i tagata ona pasi mai le tagata uma lea la kākou keo mai ua kākou leaga e leʻi foaʻaleaga i tatou i gaua pisia i le lalolagi na leaga i tatou a o iai i tatou i le manava o tatou tinā o le mafuaaga la lea na sau ai iesu au agasilafia e iesu e lē mafai e se tagata o galaveaʻi o ia e lē mafai se taulaga e kefaia po o se galuega lelei e kefaia o galaveaʻi ia te oe ae mafaia ina ua e faatuatua i le amiotonu o le taulaga maeʻa a iesu e tasi na faia i luga o le sa tauro o inā e maua ai le tagata le togiola mo ana agasala ae faakuakua lai le taulaga na faia iesu fai mai le talatu sipai ua taʻu amiotonu fuaina i tatou ona o le taulaga na ia faia e lē o sou lelei e kesao ai le lagi e lē o nigaluega lelei po o sou kaumafai keola faapaiaiga i lou lava malosi ae fua i lou faatuatua i le taulaga maeʻa na faia e iesu mo oe mo oe le aso legei fea gae kekepa kaulaʻi ai gau amiotonu
po le anga tonu o le alo le tua, le tua whartai, na e fio mai la vea I matou, a wae moni e le mawhai I matou, tangatanga sala, o na la vea I matou, whartai Jesu, amen.

0: Ela a
1: Manu Malo se pepe talo o loa mo au whaatanga I le Pack and Save Ball in E-World Pe o tu fua foi lau tawa le bang o le PP O whamurianga nei mai le DC Sao Pe a e Malo I ala antu sei I aso wha rei le tektasi La fo sau topa ap tolu sful tala besi li atu E mau ai lo a vanoa I le sei Wha pe na foi pe a la fo sau se le ni e tolu se lau tala ni sila Pe sili atu foi I Samoa I le MyCash a le DC Sao E whaunga I le ClickX E lima fai longa tai se lau tala shopping vouchers Ma le lima petrol vouchers Just that is a long tala, Olea Seina, Iaso for Rayleigh Tectasi, Eya Yaye Nole de Fabitoa, Sekia Digi Cell.
2: Tabsa ilisi sa molo ainga. Po tabsa ilisa umasini tutua pe yole Hilux male Ford Ranger. Uleo au nanga al car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali ua e malie ato atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatua tuanga I le car city te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
3: O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umana onga, I o loa e faatua tonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga nga o si titona ni usila, fa apese tino foa o le potumalo lo, laulau aimana foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai, maisi, a fio ane loa ili faa fitu faa Greater Arthur Road o tau, po le tolo fitu iwa, Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, Lua lua lua, lima fa valu, o valu selau, lua lua lua, lima fa valu.
4: Fasile silanga. Lea fata pe ia I maunga wao, pa ia fa asau sau ngata sa moa. Wao leao e mamala, I le fa asau unga wao, ma le atu folasa. E moa I fa ete fi malie, ma se umalu lupe o le foanga. A wae whaingata o e Samoa. Le vau o fili fili, o le fue o lave lave, a le sami loloto e le whaangota sa ngole ngole I ai se tautai. Tulou, tulou, tulou na lava, tulou na ia le pa ia o tama ma o lato wainga, ainga fo I ma lato tama. Le mamalu I le usonga atu mua mapule, I tu au ma lato ua, ainga le tai ma le vaa o fonti. A fō mai tū langi sa ole masale au mua, ma le lau niu na sa e lua. A whiwhio whātu I ora motu, tō tō ole whale ula, tā malmanua tele ma upu I le la au a matasi. Tu launa ia le pai ole au whainga luenga tu tofi e le tua, o tama wha sau o le langi, o tala wha auto ma wha tūna pā ulia, e so se tafo le la langi. A wale upu fola fola o le tala lelei I a Jesu ke riso. E mai o aso mātou leo, mātou te whāsila sila alo I atuai, le tu ua file e mū o le mālo e le tina, le fionga atu I whāsina, mata mea male ngafa, tō le pai ali I pō se sione, sa alesa shusta. I le maota ngase ngase I middle moa, I le tū la e tasi I le vaveao, o le aso lulu, lua se fulu lua o iulai, lua se fulu lua suma leono. A ua ngau le saa ia sa tuala, ua langi aiva ia uau, e fio ai le saa olii, le fio ngato le pai alii malo na ahinga sa tuala. Ua langi a faletasi, o le malae vete vete aifte lai ngā vaili, le vaina lepa le lauti lau le lei ma le mamalu I le falea ana. Ua langi a fo I vai ala, e fio ai mataia, o le tama le fale. Sua I usua lii ma le matua I a patau ave. Ua usuia le fono I lalonea. E lala tai ai le tōwha I le ingoa matua. Tō maanga waune ma le aonga mālie. A ua usuia fo I le fono I malae. E lala tai ai le ingoa matua. Ia manulele le ua ma le faleanga fulu. Sua I le nofotama I a melei. Fa pē I la ua matua.

0: Ya, toi fatalo fa ya toi mo fo lo fatu. Il fast fulu minute mulibuli o le tato por kalambe. Ole nga nga ifo faiva mbele ya tomu severe. Ya fa pia fo le tato producer le talenga ya se umanu Francis Ioane po le tofa ya fonga bua. A ufa longo le pesele ya fo imba ya Yesu. E sau le pesele itua fonga mua. Olae o te ta la ifa a missionary. Ale kale siya mamona. Ile ala taua.
1: Ia.
0: Ole nu o sangone fa solo mai lava i o i fai aise i o o mai i. Ia. Peo ole pesele na tate mana tuai. A olae lea songa fua. Fo elele ua ofa fe au ta la isa le longa i ala tau fontanga. Peo mai fo i a pia.
1: Ia.
0: Ole pesele ne ye tafa fia ale tia maa. Ilunga ole pasi fo lele sa taua le fa sa lele sa umai sa taua.
1: Ia. Ia. Ya se u mine sao le pasi mai na vio angai na so e tau mai o la se u mine sao i pasi na vai tau.
0: A sao le pasi mai na e tu se leia ma lata le lua i tu la.
1: E ani a wala na vai tau.
0: A wala sa ye na vai tau.
1: Ia.
0: Ia. Ai pei o le mele o toi fa manatu mai e tau some wonderful memories for i lava o le teimi o talavou a wala we faile ngā rue ngā le tua. Wa fa peta te fa yatu yota matua ai tu ya na me ole ila school sipi le lo fatal chat ai fa mai le tala te bamul tina
1: ia
0: e fa ma ite male ma vule le na mo ia sa ili o to ile tu mo le na mi to
1: ma lira
0: ona fa o popo at wo ile o isi me e wa si si le la kelo me fa popo le wo wa mai
1: ia e kelo me e le nga kai me fa popo me extra
0: Ya, le na ai wo no fo mo to ma fo fa we. Ta lo fa e le na va ita ku. A fa pe fo ila sa vali mai. A e a mato no ma sa vali mai mala so e sangone. Sa wo ila ia le le nu te le o sangone. Sa u la lo fa lunga fo la lo ta u mai sa tu ya tu o ile. Ile enga tele na ole yo o mai sa la ilua. Wa si si la la pe tango ne fa tu tu sa le mamau.
1: Ia.
0: Ya, e ila lea so na mau mai e ina. Wasopo loa mai la isa la ilua sau loa ili vau telefo ili itanga.
1: Ia, ia.
0: Lea maa oa nga itanga. E eile to ina e ingoa ya tau la papa. Ma le to ina suafa ya fayumu. O tangata fay upu ole, ole itu malo. Ma o to o to o fo iyo o sale muli anga. Awa tasi ia mea ta ua tele.
1: Ia.
0: E te aluese ma le nuu lea. Wamatoa e loa le leia fe tu pupula o le nuu lea.
1: Madi.
0: Oye tu le toto. Oye tu le fue ma le toto. A wafa loa longa. O le vata li tonga o le nuu ma le nuu. E pei o le mea ta ua le naa safa i lewa i teimi. E mo i lae o e ta la i le kale si a Yesu Kirisa ma le opi. I o sanga taimo o lato fo i tali tonunga. Am.
1: Iye.
0: Ai sa o wa wau ma lu ma nongi fo i o.
1: O le lu.
0: O le nuu. Am. Na I loa I fo I la I le na wa e te sila fia o le lotu ma nei ta miti. Tu lo lava le fafonga mai. I le vava I mai I lo mātou tala vau ma nei pine ma fusiua. E ula le nu. Ai o le awala sa ta tala I le fai totoa I totono nu umafio anga. O le anga nu.
1: Ma alira.
0: O launga ngana. E te alu le nu e te tala iei e te loa le lei upu o le nu ule.
1: Ma alira.
0: E te aluese fo I wafao popoina. Ia lo maana malama I upo le nuu, ma le faavae o le nuu.
1: Maani.
0: Ia o pese la ia le tia maa. Ai o faafongafonga maile, sunga le faafia ngainga. Ia fafo au lalo, pastor fafo au lalo, mo le loi Wellingtone. Ia ma lewe utita uatu. Ia o pese sa, o pese faa lalo laki. Sa tau ni natani pese fo le faa lea nganga. E fa o Sofia ai le langona fa le nga.
1: Ia.
0: Ya ki ki e loi lunga le pasi. E va vai le au le le yo kengi salava fa. Salava. Ka mai ma le pese lei. Pese ia le tia ma. Ya wa e se a se a toi fa lungo si pese o pese uma ia le tia ma. O li pine fauna na le watu I va fo le tempo le vanu fa.
1: Ia.
0: Ia le nala. O so I naa. Lo nganga fo le fa le la lo langi o te una tala lo fusi ua ma e ai pe o mea ta ua na u toi mana tua ne ai ai la te mina maso po loa mai ai le ala ua fa fonga mai le atunu ua umatu sala ilua awo o mai le ile bai bau telefo ile itanga o ina lea na talitonu o ina na tama I ia le vaa o le tangata lea o le, le maoli le to ina maoli fo ilea ma te o mai la e pasi mai le le si loli le na ai elei masesi o titi e mai tua Fa mai lo mala so papa langi e cha fa mai elder la vea ma I mau tu o le lalo e lo le le le ave loli o le ma mau ya pe fie ni mai le tsvali fa to at se fa o se ainka
1: mali
0: o fa tu la mau tu fa mau le la vasa val si pa langi sa mai uta I america
1: tano fa
0: a o te mana tu elder bear ya o fa tu lo la ye le talo fa Ia se vai pe tu le, ai le tu mai le tangat. Ai no le leia le avatavale. Ole matua ma maua ole mele matisavali ei. Ia na alu lo le. Tenei loa pe o se mea na fama le ye le tua. Ia pa ua le tavale le, ale tamalo. Awa sa I la u. Ia la u faife au, la u soa papalangi. Ia mai, I hope he gets a flat tire on the road. I hope he gets a flat tire on the road. He knows very well it's quite a long way for us to walk. Fakwa kauz ile ile. Sole kafifi. Se fulu los fulu minuto masavali. Makia kungo la le pe mer kavali rep. E papa uma pa ulu.
1: Oh, he should.
0: Ole ma li la ofoya tu lo le la so o te ofoya o e pa. Ile me ole na esa ye nei. E te fa mo mo ya ta o tu le wala mo wa tu tanga tele o pa pa pa o lan tavla ai lu pa e le ma li ma sa vali tu ala ya le ai ti ti lo mai ya le ta vali ya ma ti ti lo atu ya le ma sa va vali ya la ya le pasi lo tu lo e pasi lo e fa mo lo ma le ta vali so ke o fu lu le lo fa Ya lo vai mari o papa o pa o ka vale ele se ku mai foi la ia le ya o foi ya tu lo le afta vale wai lo la le fele tanga I me ya lu sa le lo ya si e man tu la e pasia tu le vai vao le itanga o le umbi e fa to e tau lo I le ele nu le ai o tang ya fa tu lo la ia le ia le fa le la vela E tasi le spare le tavale. Ona fa maula I le le spare tas. A fa tu vai. Se fa waulu ma fa ngamalanga wai le lo. Ele lope o e lua pa uye pa e kasi te spare. Oko ka ele ma di o tala. O le afu inga luenga ma le lafu I vai tau. E wa ma fua ono lo fa lo longa tu. Pese lena. Lena ta nei.
1: Ali le ya te wa wula fa wu e saudo.
0: Nali.
1: Na... Yei ni fa fita uli po ni fita na fea ngai malanga alwe ngal na vaita. Fua ile, taimi ile nei. Ye marasu ingo le, ole tautal fule wa yei fai fia utala in nei vaita.
0: E yei le, yei le talitonunga watele le suinga. Ona ole nafo I vaitau, olo tau amata le kalesia. Sa itangia le kalesia mana tupulanga. Ya ae sa yei awala sa mfayo na ngalulue fatasie. Ina ia avea fo le tato wanga nuu o le tū maleanga wha alo alo e ta tala mai ai ia whaito to o ia tangata I le awhainga aluanga. Ona, e le tei tei whātusa ina le whaife au tausi matanga aluanga. E matua. Ia mamato nei o le tūpulanga talavau. Na paula le o le awala. Mau te wō le le uma. E ofo I lawa le to ino ai sori o le loi. Lunga mayo satu ya tua. Ina le to ina leo leo lesa avia nima. O se woma mai fo ia te au ya le to ina leo. Ai, epe ye ulangia fo ile leo na fapea. Ya, ni tala inga na ita maitima na iteine. Fo ile le fo na tala inga. Ai, sasa ili ya awala e mafai. O isi taimi, ma te o mala usoa yo le falo fai feo.
1: Iya.
0: E matua pala ai la usofo, le le wana pala. May where are we going, Elder? Faku, we're going to the main minister of the village. May what for? Faku, let's go and have a, be friends with him. Ya, ya ilalto ina matua o Samuelu, te iloa o ele matautio le namia.
1: Yeah.
0: Ya, na e moi fole ata, ma toi fei loa ima Samuel, wama tua le toina, au toi ta, ai sa fai fe, au ai tare pe, au wasau toi tare pe, am.
1: Ia.
0: Ia, na lau te fea tua ia. O au wala ia na fai ele tua, ele lei e ima tu maftanga ma, fai fe au, au tu, o e kalesia, tausi matanga luenga, mo la tau fale tua. Ma ulu ulu huai o la tau fale. Ele tala noa isi nea winga le kalesia mamona po lafu isi.
1: Mani.
0: E matou te tala noa mafaa soa ele ngata olo omata upsi sili ale faife au la tou ya.
1: Mm.
0: Ole meesa wai. Ole tu maleanga fo ya lea nuu malea. Sa avea ai ma awala sa maopopo ai maleleio matou so utanga mafaife au au tu ya o e kalesia.
1: Mani.
0: Ya pei ole melana sa afa ingofie ai ya. Ae latu wala ele si e isi to ina matu tua la male nae pe ngol. To ina sa lawi loa ina e fwa lalo ma fwa lungol. To ina e swafa ya paa ak. Ia.
1: Ia.
0: Ma te sa vali etu loa. Ia. Fa oso maya na maile. Fa ilo natali ina ino ya.
1: Ia.
0: Le mia.
1: Ia. Ia.
0: Fa oso kule maile kuri ila wali ira olu pelo yoke. Ngifi fi au. Ia. Ya o lo Elisias Mateo mailo mala usoa wala au mailo mpa a o le to ina e vai pese sa wai a o to tonu ngale mu o lo ne fale sa mo e eli ele pu e tutu ela na mangala
1: yeah.
0: E tasi se skape o vai ke le o le mai e le mba foi na ngalo Mateo mailo tinale tumu o tangata e wala au atua ba monga maka iku Yon, oko kaile maa liol nata. O olo Elisias, watuli atu lo nata li. Awe faila wadi iye o mai. Lae wala au watu waa, lae o mao mailo. Ae toi wala au maifo ile upu a lea vatu lfafonga lea tunu ele se upu leanga. Ape o se upu lae tau fai mai ai. Fai mailo mala usua palangi. E tau na tuta ua matali li to ina, le tamama tu.
1: Iye.
0: Lea le tali e tau na fai ai. Leo wala au maile to ina. Ma mona matai tu, o fatu ya tu falelei. Leo tele, wala au yol toi. Na faf te tele lava ta ma, ya matai tu fo yoi. Ya ilo lao, masava vali lo. Fatupe tope el masava vali. Ae tuli lo atu ma ue lea tali yo pa al tamo ne mia famai. Tali, o mai, famelo kwa mai ke lu o mai. Ma o mai lo. Ma tutu wala ifafoa e fapea Toto o mailimo la toina Oka oka se te leo la toina Fe maile tala la toina Fe kia liwa mai hiyari Ya fatu ole Paife aulea E malanga mai o Salt Lake City Utah Aole Samoa na whanau ya tunu ifafo
1: yeah.
0: Aone ole atali ole vea O te sau mai safotu o mai Le kio ala e fiu la vale E kio e fiu la vale Ya tali mai le Ilo ofisili lea Ole ale la au na pe ai ya sakai. Ya, fa mai ale sa ole lua tali. Ya, wa ail tatou falifu mai nul ka le tatou koko.
1: Ya.
0: Ai asisi, e ai lo ulu e mai le kou fasia lo masisi o. Mai le fainga na faya ima tou e ni tangata. A ole mga lia la. The tables have turned at that time. Wai loa fo la fa malo maltoina. Tali kwa umingolo fakal kali oksikal efe maila uso ya cha mai tali yol jo ina ele lo ya upule alla aule na pe ai sa kayo fakulola ele ya pa a ya malio el fingalo jo ina ya se tali ne te wole tali finga i malo fingalo tailo ya ai le tuspa ia lava ma mona la to ya olo ta uai o sa kayo na pe eles sa kayo na pe Tei loe, na pa ui tu wala ta mai. Fapi ai ngoso se mai. Fa pa ui tu wa ata e ele to ina. Fa mai o mai tonsa vana. O ina se yo o le taimina utu ua ile motu tele i pule ono i salafai. O le fai asi umi o uta la iei. E valu masina.
1: Nia.
0: O ta ma sani umele nu. Ioe. E o lava ya luanga lau, e o lava fo ya tupa ifa salafa le ya oa siva ma yeah. Wa oltemil na olaila lole, ole itu ma lo, asongone. Wa umafuta umaya ilato, efa pena fo ile to ino tapo i kuka fo lea brown yeah. Le sa ile tio. Yeah. O ifo ina mafe ilo a iye. Mane muli muli ane. O muli muli o follow ai tu langa vai yo. Ole ngalu wenga fasel lau. Te lola le me ma lie to ino pa. Na faile nato ina male na ainga mo ma ainga lona lua.
1: Ma lie no.
0: Wa ma mautu le mafutanga ma mafana fana. Ya tate o ringa lai fa longo longo maile au mamonga yo langa makokala. Yo. Pinga fape inga kele ya papki songa ni kanka o elder ve ya stona ya
1: yeah.
0: Ya na fo ya tu la ba pa la e fo ile tau wanga fo le le sone po ai fai fe au fo le maso e tele ala fa ala papki songa ba mai kala pa ba ya o pole te bala au bala au ka ko inga bala au no
1: yeah
0: ba mai se van
1: yeah
0: ba tu ile van te lele o fi tanga te to sulim Ia o mai rau malwhana uma pa a a mantua la lele I whaini le sona fo I lele a Nei whaini le sona fo I a ta mait a ma ma yeah. Mait E fia ko fia ke mga o Te saku a moa se sfuru o lawa na fe mai Ave lele o lele o lele Wai vwa Walu uma sfuru o no leite ngato le a inga E o fo la Ia le headquarter I si pesenga
1: yeah.
0: Walu watu le li poti O Papti song al tangatal ni al dolever.
1: Yeah.
0: Ese full one. Fa popo I maisi fo yena mawa mai oi. Fo ngasa vo I o vai pu a. Fo I a ai ma fa solo atu isa mata.
1: Yeah.
0: Mai solo vai le mamau le mesa vali inge gang. Ai mo I fonga fa mai. O le mamau lo sa vali. Wa o soli sone. Ma o soporo I le sone. Sa ta ta wa no no fa vai. Te mi o kala I esu ele I fa tua o yeni mea sa tuli. Ai o na o so o ma.
1: Mali.
0: Yo. Yo no one right you never have um malto's full one na amato watu oi ifale lima wale ola le vai fo le le baptiso nga yo amato wole yasa lo lembo mai yo le to yo
1: hey
0: ya ai ole ba di fo ila le tala inga wana I wana o tonu mai I Ilo wa fiu anga isale long Vai atu ya Fal fiu mal fal sala fai male Itu wala fo yole Ole mali o toa male Ma malu fo I Ole itu malu Ya o I fo I Sa au fi loa ia inisi o tangata matu Tua lava Pe ole to ina lea Ya emese olo father in law le Le fiu anga ya yeu Bishop Thomas ye
1: Yeah Sungal pali
0: Yo sungal pali tele Ya le ala wutu e fi loa I fwoi mai lato ule nei vai tau. Fafitai le tua o lo maua lo lato soifua. A o I fwoi sa le longa. O I le nuu male wa rota. E ese le tau ma mafa le leio fai fe au.
1: Maalia.
0: So o fea lava la le a inga e fa solo ye tau I sa la valu.
1: Yeah.
0: O I lava. Pei ole. Ole to ainga leo fai fi au tala. A o fo ina fai mai I se fono I sani longa. Ia ole mea lava le na etas. E tali malo leile sunga ya ye ule sunga le pali. Ia mole fal tua mana yo na tua fafine. Ia le a e tele ili li wani ili lukta.
1: Ke masalo lo ke fa kali il koya fio meo pa a. E ala to ina li ya pa a. Ele I li li ule to ina ile, ile tala inga pea.
0: Ele I li li ule to ina. Na olana fa na ula vasa li ule. Ile a fo I ilo uvaitau. Ia ai o te ilo le to tele. O nisi fo I ole fa na ule to ina na nonofo. Inisi o faife au matangata o le kalesia. Ma e o mai le teimi le nei, o lo tu maua I pea le kalesia. Na wā nalana avea ui I le tu malolea.
1: Ia.
0: Ina o atupu le whala velave I sa tu ya tua mamali wai ia se tasi. Ina o a afia I se anga ese. Ai tausala I nai ia se tasi o le palanesi I fualunga ma fualalo. Na fatama ia ato le falsa ma le ainga.
1: Yeah.
0: Sto ino furi palala ma lona ainga. Ona tapuni e lo leo le area.
1: Yeah.
0: Wa umi tausanga langa o leo vale fonga tia.
1: Mali.
0: I le tupulanga le kalesia ya ma le matangata o le nu. Wa fie le soifu. Ole umi la na tapuni o le area. Fato a taunu o tuloa. Le plestene fou o le fio anga o sale longa. le fionga ya tanga loa malingi tia.
1: Mari.
0: Mai, ostasi voleo te itai o lea tunuu, will live on a serve le ami Vietnam, ya maisi taua laulangi, le fita fita Amerika. Fato ato e fo'i atuai leo le tamalo leo. Le president tia. Male, malana va'ai mamau. E te tau ona toi te tala le area leo fwa lunga ma fwa lalo. Leanga o I sa whaimoto ainga e tau nuu mai I leo fwa business sa iei nā ia le to ina fwa leo ole au e I a fale te tele sa iei lalo ina. Ea ole au olo ava.
1: Ioi.
0: Tele fale oloa ae maise fwa yo ina. Leanga lava le nuu e mau tele ni matai ai ole ia. Ia ole mea lana na tupu. O le toi avea la le oa ui oe, e ta tala le mele, ele e fai ngofie. A wafo I te e atu fai fai au tala, iwa lewa na tutuli I atangata o le ainga ma le kalesia. Ai ole atau sa ili se awala, e toi mo moli ai e toi faolo le kalesia I. E te sila fie la le mena tupu. Wa mao nei mala usoa. O le tangata e swafa I a elda mataia. Ai sila sila I, wau te watu tonu le potu. Over I if I fit au for le au itu ma le MTC tino le lei au le lei kele maso kang au va ye to list for au le sa mo vai mo solo ol sunga aldo matei pe weva I se si amma for le le sa u ya kala ke pusli e ma li el jangat
1: ei
0: o am dio lo o fa tu lo presen ola so ale wan fa ma tilo ma yata yi tu au Oistanga ta malo si te aluma aveile ile ngā luenga. A wā ole a ifa fi tau li e tūlai mai. Whātu, a mai tonu ala si amale a pusili o ke aluma ave. I ole mea nana tu. Ma te otu. Ele e whaia ni o ma, ni o ma ofu tā lai. A e ua pei fo lele wā usulu sulu e sa ili I a mafutanga. Ole mea la sa tupu. Maute inu pia fata. O inu, inu awa sa mua. Fo lele fata si mamatai ole nu. Ma isi fo itau le lea. Ma isi fo itangata tuwai ole lotu. A ole I lopo le ale a wala I o. E toi fatu ole lotu. E ole mea la nana fai mate o inga aluenga. Fo lele fai a inga. Ia lo fangi a ima ua e tangata. Ma ilo e. Mulu muli ane. Wa te ili vava I atu. Mate o mai mamafu si ua ma pine. Mai vai la wali ifai ma umanga ai. A ole a wala le tua na umai. Ina ia mau ai se so tanga male male male nu. Ia ma fa pe na ona toi tau fa o fiofi te isi. Ma die le sa o le kale si ai tono o lau fanua o nganga I malai. Ia le mena na tup na o lava le teimi na ua maala malama ia le e kale si ai. Wa alo rofa fo itanga to le nuu ya ima ua. Wa ya fo itanga to wa maa pap tiso ina. Ia ma ua toe maa lie. Ole na tuwa ya to to nga nga ima lai. Yo yo. Faife au ya no mai nei. Faife au to tanga to nei. Le toe o mai. Ele mo mori mai le kale siya wa umana tapu. Ele toe yaise kale siya maa mona e tu tonu I. Pela na ese le matango fie. Pea walu fa pele faituna. Ole tu. Ma lole na silio na au le leilo na falesae tu mai fapea I lunga na mati. Kwa se sila ia ile.
1: Ia.
0: Ile falesae le na male malu malu tapua. Ia peyo onai mea nana tu la imaili nava I tau. Ia ai e peyo onai pine. Fo ina ole ngā luenga la tau ia e manatua ile ngā luenga ma mea safai. Ia ono ole tau tua la fo ile ile lotu la ia le na na tau la ita ita ia ma a o we na ita ita e ota matu
1: ia ole na sa no ali ia tau le tele o fam di anga ia na sa no ia ia tua a fo I ai le fa ia nga lu
0: ia
1: o ala ni fam di anga na e ma wa mai ilo usitai ma fa ia le fina nga lo ole ali ilo walu le tala ia tele alu I Hawaii ilo skola si pile na o
0: fuma Ava noa sa malanga ai ma Fatino Institute o le si whamunianga Siria o le sefe ina mai o lo wola I mea whainga tā ma le lama ina o e fafine O yo wala nga leta o le fa vum fo mo le tu a a le makanga nganga yo le malata ale we have seen my le wo tali at ya po ya la e fa ni ana tala ya ta wa le so ke ya ya yo al tele na fa mu yanga a o le wo tu si ai nga nei wo matu na yo matu matua wa so poloa le atunu ui yo mātou ainga mangafa ma paolo.
1: Mani.
0: O mātou nei wa tausia le ainga mausia le ainga. Fai o leitu o le tina o leitu o le tama. Wa lei longa asi mea e te anga i ai. Malou taulangi, malou so tanga. E te le papa i ai. I ainga i a te tele o le atunu u mau so tanga ia.
1: Mani.
0: Ia, awale mea nana fai tinana mātitiva mātua i aso. A le ai fai se tonga, le ai se tupe po se lima tala po se sfutala. O mātou uma e tutuli o e fatua mo e faife au o e la ingala yo.
1: Mani.
0: A umafo ino toi o mai ala iale. Ia le mea le nasa tausi ei le nei a inga. O te faftai ei a taitai ei mātua. I le tape na ina. Awa e ei upu fapitoa e tausi ei lo wa inga. Ele fai upu ia e tausi eisis le mamalu ma tau langi o nisi tu sei vanga na. Ia wa e tu le. Ile le va tele lea. Male lau tele o le atinu. A o le ta ua ya. Maal malama ilo wainga.
1: Upo
0: lo wainga. Tau langi ilo wainga. O ngafa. O mea sina. O mea ia ta ua langi soifua. O mea moni lava patino ilo wainga.
1: Maal ufa aputak. Ala sa mai tau ye ili le ya tau wa ilo fengau tatu fala bilave ya. So la fua mai ya soni. Wa ola o mai tau ye ili vai tau le ne. If a my voilele or my if so sonile aing, I let what to boil for the lavi.
0: Yeah.
1: I'm on a two le time ton wale. O lele, you man fight ton wale aing, I let to boil for the lavi. Elisa saw a foil sale any foilily. I'm at a matina tap and a penna mea.
0: My dear.
1: Tailo, yasola, one at our life of foitaita. Yol meana, a tele lopo, I let what to my e. O le mefa ya tuela utala. Eleise si esau tutu vale voile. Eleise si esau tilo tilo po le ale mea aile fai. Ai o fai nga fala velave fau i el vaitau le nei o lewa o maitau a le ato. Kusa o lai fa vau vau le ahinga. Ala wata o tiai. E to a luas furu la au faife au le ifafu. Fa mole mole. Ia pe mbo wa maisinga mea ai foile lor kaya awa uli malefia fi. O le ase se ngai lau e maitau ya yaso lama nei vaitau.
0: Ia. E mali e lava le tele o le suinga wa ngai ia le tātou tunu e mese o tātou ainga. Wa tupu foi maola nuu mafio anga matutonu lava o le loto i fale o ainga lava la tō.
1: Mali.
0: Wa sisi la foi le tele o le teimi o te fasoa ai o te fasoa ona ua o le ola o Samoa.
1: Mali.
0: Lea foi la wa ese lea foi fale, ese lea foi fale, tautiti fa foi fale o le suafo e tasi. Aile ngata foi le na e ese le fa malu e fa mau popo ye le foi fale le malesi foi fale malesi foi fale e aveo se fa fita o li pe a le leio na fata oto le fa vai o fe anga ye uto
1: ia ia
0: fe fa sino ye uto o na mau ai le o le tali mal malama o le mea le na ai afa pe o lo o mai ni te ngata o fa longo o ye le mea o tupu ya o mai lola ia lea ele fa pe tu te mai ya fai fe auma ta wona fai lo ile to ine po lo matu o ile le tu wa fo ile ile foi
1: ia
0: o matu ne yo le fa na pa ma la fa matu tu le mai matu le ai nga fo le ele na yo matu matu ina ya ta oto ilang tonu ya lo ele si le si po ai ta ia wo mai yo pe te wa wala watu saule pusa apa se ful a sa wal na tanga te te vai mo mo sa vale ko mal pusa apa ko ngolan kaval
1: io mari
0: to nga me fa pena ya ole si foi me tanga i mo sil sil le le ai ele fa nga fo yo tato paolo ma tu langa fa pena a wa a o ina potol tato wa ai nga ma faisa onga ile loto i fale ole tino lava le nek
1: ya
0: ya e taua nā mata mea le whanau.
1: Mahali ilo.
0: Le whanau lava ia patino le tau ina male ola matua. O la tau le ta oto i langa tonu, ia le tonu o le aso ma me e fai.
1: Mahali ilo.
0: Ioi. O tātou la, tātou te tā pena, i le tātou tonu e fai. Awa o le tātou blueprint plan le na. O le a mulimuli tai i umai isi, I tu tino o le tātou a inga a ngai mai.
1: Māli ira. Māli.
0: Ia, o le tā ua lana nao me ina ia whata oto le lei. Ia, ia i lātou wa ngafa ma lei tū, ngafa ma malea vaenga, ngafa ma tonga, ngafa ma, ma paolo si mai. O e, ia o isi teimi wai wava aia tū iai. Wa tolu ia ta mai tae se e le api. Wa tolu api ia le a inga le ua fai. E ia i lona tā ua. Pea o ina whaaso so wa esese u maa inga ma lātou whaaso.
1: Maa lielo.
0: Ae tā ua i ole mea tāte whaaso ai fo ilanga lewa e fisiri mai. A ole tangata fai whaara mlawe. E wa ai pea i ai o mātou mata o la iti. Ole whaato nunga lea wa pe o si o mātou ti nā lana se e i le api le teimu.
1: Ia.
0: Ole to ina sa se e i le to to o man fue. O ia fue ole fai upu e fai ole tonu ma... Le la ua u mātou ma mawaya. Sa wawa ai lawa e to ina ma ole mātou o mātou tu puai. Ma lafo mai loi o mātou tau au. Ia lea fo i whainga.
1: Ia.
0: O mai o tau o mā lo lo o leo tui whaia. O ia tū launga. O ia se e le api. O le winga tonu o le iai o le wha maumonga o mea ia. O mea tā ua mea ia. Aua ne i ninia whatasi ma pōngi sā le nuu. Ai mwise o le a inga poto poto ma e whai mai.
1: Mali.
0: O le stangata e nofo le api o le a inga lava. O le stangata e ye le api o paolo fai mai.
1: Mahari.
0: O nisi o wō mae masani. Au anei fesasi ya ia, ia mea ia. Ai a lato u loa le leifa ma popolo tupele na mai le api o le am. O si ia wō mae masani. Mai ma, e a fieila ia le au fale, ia falefa inga alwenga matulanga fapena. Ia o maifo le aso uto ina polo ole matu polo alfa la velave lea tato te nuti mea ai. E manino le leiwa e uma avatu le avanoa. Ile tō tōlu uria se e yo lātou api.
1: Ia.
0: Ina ia whaailoa po le ale. Ia, le lātou fo iwaenga ma le lātou tāpenanga. Ia pe o mea umalawa whapena ma tātou iloa ai fo. O a, le fuanga. Wa tasi le nā mea tā ua tele taura maan malama iai. Ia le au faifala velave.
1: Mādi.
0: O le ale, le fua le la tātou fua ne iai. Tātou te fua le 50-50. Le winga le tala le nā, a whai afe e a ngai mai. Ia, lima se lau e nofo, lima se lau le pasese e toi whafoi. Pē tātou te tā alo, i le valu se fulu, lua se fulu.
1: Ia.
0: E nofo le valu se fulu pasene e alu, a te silsila le iai. E longa o fia i lava e tangata. Tangata whai mea le lima, tangata whai mea leang.
1: Mahari.
0: Ai a tātou tā auto fo i whapea, ok? 70% e nofo, total 4% e ato. A ole mea lea, e le tanga tutusa, e le fua wha atau lea. E te fua e le tā ua. Ole paolo le na si mai, matangata ia na fio mai.
1: Mani ilo.
0: Ia, e taua lana fututu na ia, ia muni au. I whainga fo, i whavai. Aile ngata lai lea. Te whaela utala maali, ele. E tangata o tātou a inga waifa pena mi o isi e wha lewe. E whai atu o tātou saunga mea. E tāmi mi lo mai lafo. Uma ona poto o tātou a inga, tau nuu ma ua atoa saunga mea ale tātou a inga. Ale a tāmi mi lo mai. Oma taifo isi awari i. Ole mea e maasani ni mātou talanoa mauso matu hafine. A whai wale atoa maile saunga le li. Le pele aifo isi mea pole are mea wa mafua hai ona le whaia. Fase elai o ile tu o le au manga.
1: Mali.
0: Alo efe so so ni, ile au lau sua ma le au lau povi ia.
1: Ia.
0: E afu le lea mai le si ina mai o meo pusa apa. E tali e isi au olife mai. A li le a taua ma le nai tu o le. Ako le ke leo le makai o le. Sko kama le lea le esi. E sela mai le amonga meo le povi.
1: Ii.
0: Ako le mea ngai efe kaui mali kangaka e le a koop. Malanga nanga sa. O ma o anga ma die na ISS u ma fa vai o inga funga mua.
1: Ia.
0: Ya e ma li.
1: Ma li.
0: Tala no ato no foi. E o ngala u fa soa. E fa ma ite manatu fa tupu manatu foi. I le fa funga foi le atunu. I le ya meo. Fa lave lave tau sa mua. Ai le te te uma. Te le yo ia tu inga fa soa. E o lava. I le tato uo mai. Wa umba umma mea. Ai le lopo ame ia la tufa.
1: Mali.
0: Yo e. Yo le tonga. wa tafea le tonga.
1: Yeah.
0: Palapala malo, pusa apa, pusa pisupo, tafea uma.
1: Mm.
0: O le povi ma le manu palangi, walu uma. Aya saufo le tupe, fe mai olai eisi na fasele. Pe ititi pe tele, eta tau na faasopolia uma pea, lo tato wa inga, na tongi le maa, no ma velo le aso itono le tato. Ai se a funga mua.
1: Yeah.
0: Le uma i fara velave.
1: Ma li la.
0: O le nei fara velave, ua ese, ua totele malu le atunu, ua afio mai.
1: Mm.
0: Ua lav, ua o le tatou fasoa na ngata lava. I le mea na o ye i le tatou maros.
1: Ma li la.
0: Nisi mea o lo tutoe, a ua lava le ngalo afie i siono va.
1: Ma li.
0: Sa tatou ngalu lue uma lava.
1: Mm.
0: E o lava i tamaiti o le tinifu o e na faife au. Ratasi le mea o te whamanatu pē I le atunua. E le mawhai o na ngā ioi la utou whautanga. Pea utou le manatua le tupulanga tala vau lea. Na talitonga.
1: Mani.
0: Mo molitonga.
1: Mm.
0: La upusa apa.
1: Yeah.
0: Mea uma. Aave tau mafa. Ta ua tele le amana ia o tātou whana uma I lātou uma. Sa whaile lātou sao I le mata upula. Ya pese tautala tala tule nai me awa a oala wata tauta ape ma fefuli tuai wata tau matitiva fa sanga I wa uma no fa ma mlamba uma api nei mali lie uma na
1: mali
0: yo yo oye fi ngalo mali mai le si mai le lima ma sa no mai le yo wata tau mali fa pale ni tato api yo yo yo mai le api le ska mai kai mai le api le ska mai kai Ya wa me fo I fa pe.
1: Yeah.
0: E fe silingi a ye istanga ta istanga ta. Ya wa la ni yo ta to sa ye le melina. Langa ta wo le meta all transparency.
1: Mm.
0: Ya ati le ai accountability ya ta wa nga ina itato. And good governance. Ye o love I fa love o ainga. Ya fa ta oto le le ya la fua. Ta to te mul muri ta ye. Awa ina itato. Feso po I ai I a le tiuto le se, ma le se ana mea ta ute le mere.
1: Ia.
0: E o lo na tu mta mangau tatou tiute, I le aso le le blueprint a voile le le, o le tatou.
1: O le whanwe
0: mwa. O le awhai, o le whanwe mwa le awhai. Awa lava, ne to e sopo lo se si e whaile ngā lue ngā le se tangata.
1: Wa ni mea ngai kupo
0: le
1: pisa.
0: Wa ni mea ngai tupo le vesi. Ia we.
1: Mm.
0: Ia nai le na tupo le vesi ma whetau wai I le teimi o le, wa poto mai tangata ma, ma malo. Ia le ufe vesi ai. Ona olo le ango iau I lau lava matafo I oi na wala au inai oi. Ia, foi mai se fam talanga ala ute vava I atu. Ta ua I ole tinga na tau malu lua li ale efa I angi me o siva ali. Le ala ute vava pia tuai. Ma ne e tele le siva le ole ata mai ma le siva mai. Oka okai. Sa fatino le vai aso atu ua. Lua ni vai aso taluai. Ai ole asto na I lea asau nei. Ai ole siva le fo ile le ole tula lata I le teimi ole. Ole samba. Ah, le siva mai, ata mai social. Asto na I lea aso valu le na. Ole masina le o au kuso. Ole ringo le vai aso fau. O tatala fo ile tato vai toa I na. Ile Browns Road. Le ole ofi.
1: Netball Hall.
0: Netball Hall. Netball Hall, ya, fa fi fi ai fo I le Oats Band, le uso ya penani ya fa pia fo I tamo ya mal tumai ta I o mei, wa, ma fo I le ingos o
1: sti. Melenau.
0: Ya, le na, melenau, melenau. Ya, lu sfuta la le unfale. Ai ole matua te leo le tau mafa. Wala wifo I le ulua I li I le awa niu I le telefonu lea. Olu o tasi, fitu valu o, tolu tasi o. Olu o tasi, fitu valu o, tolu tasi o. Lua sifulu ta la, ya, le ulua le, ai te saula o e ma maisi au mea inu o li.
1: Ah, sure.
0: Yo, fatu ato e faifo I o ni social, you bring your own. Ai ole lai te saumani mo ni mea ma, ma ta e ta e voyo ni fangu po o ni ipu. O mai ale me te ilo e le fo ai sisi pe ka ale maftanga le na ale fionga le ngwa matua ale tawa mo ale I au kilani ya na mo la tato fatasi na ya ma patipatia fo I ia fa fifianga ma waile fifia a o lo so sodi na yo tato wa inga me fai e ni sila I au kilani Ya, ole talatu lea, o mane fo le tafa so le yaso. Se manu.
1: Dai.
0: Ya, ai ole a se u fonua le.
1: Le le.
0: Se tala le ne ya fiafi. Tal si ya, le lofo malanga le le yo le tua. Fa fonga tapo mai sa mo. Ya sa safe ni u wa va nga ftlai. Ya ole to fa moli ale au fenga luenga pa ia. Ya utu mai le langi. Ya fa pena fo u sa mo, yo tulanga fa lupe. The bam tina matua, manu ya tele le day of ya fa mangalo somaleo, tato fe loi, ilonga tonung le mu, ole asota, alfa talova tu le sunga su avangana, yafa perfo ile to tele, maletato nu o li ina e Riversdale Park e Avondale, malole on site mai, inga wenga maletapo inga, tato fe loi, fa suifuia, ma yamanuia.
2: O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foilea o teimi fengata o na ole malanga al maliu maleonti e mafai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so se atu nuo lalolangi bala au no le ese tatu pu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City

Alos fulu mire jana jana le chula fulu fa fonga le tatu wa tinu le mantango fi o le fa so le nei fiafi. Io e pe no fa yatu le temi o sola le mana io le fa so to ina mo tu nga a fo le nei fiafi e tau fo na tu tu si le ilalo matatu tal tal no wa vaila le su fi fi lo io le nei fiafi. O le mana ia ila te fa longo longo fo ilio nei mata upu mana i vaenga le na vatu le pokalami. E tau ai ma yeila ngona ma manatu. E te tala ma yeile tō whaa le tātou atunuu. Ia ai meite, ai meisea nei tō ina, nei ta māma, nei tina. O le mana yeile pokala me whaa soa le wafirifili. Ia, e fe soa soani, fo idea mō tātou tupulanga. Tupulanga ma tai la iti. E o leisi vai ngā tāu e la ta wha longo longo. Ia pe ona yei fe la flofoa inga le nei afia. Ua, tala tala ma yeile ato pona, pona ma tala ma yeile avei a nei tō ina. O le aunga tu pulanga le asa ye ila tu fo'i vaitaimi. E fo'u fo'i tatu vaitaimi. Pe ila o auia, fa'te ta ingo au, e fo'u fo'i lo vaitaimi. Te le imaua tu atu. O luma mai le ye ya uia. Ai pio na tatu falongolongo, i to'i ina i tu atu. O tu atu la ye le te lor sosia. Ia ai maise o le oa ngangana. Ma mea sa tu tupuai. O le tu ungutu mai la. Ma le tau irifa pia ngafangangi kirifongi computer laptop emea e tau tustusi ilalo. O tatu tilo la iema tatu wapailisi melaro umaitawina. O le tu utalinga e whaalongo longo o le awai o le tautua. E le ifa pia na fa pia iha ongsa imse ikakul meringo le laptop si fa amau korim. A ufuga la iere fa asoa ato iina le pole nei. O lo o mau le mafau fau. O lo o teu mau le loto, o mea sa wawa a iai, mea sa faa longo iai. Le alawa mana yele faa soa le pokalamele neifo iafiafi. E se le tahua mo tantou. Ta pedanga le wafilfili mal pokalame pe ona yele tatu tautua o nei pois ona faa poponga nei pokalame. Ia e faafta yefo inei tamali, ia ile lantou taimi, ya mai se fo ilo fo ina lantu fo se fo e o mai e tau tu le tu e ala le tantu fo nga ngana ya ai mai se ia tau tu ina ya i me o lo tupu ma le tahua o ma taha upu ma le tahua o mea e mafu a mai ai i le anu o le alanga upu o me mafu a mai ai le alanga upu o le me mafu a mai ai le ngole nua o le tahua ya fa malo fa tai. After ya tu le tatu po klabel va filifili ile nei fo ia fiafi ya mbeze fo manatu bala ngono le tatu wa tunu per faso ma ye lungo le tatu tautua ona se bela le tebelo wati lo tose fulu mole fitu minuta ntalo le tula se fulu wa o la ngono fo i wat tau ona sa vari vari man tu fali wo fo te me te mo ya ye li fo ya umia nga mo anta yao. Ya, manu ya tele tu te mangalue ngalo fiangai mal tatu watunu o ilantou lo fiangai mangalue ngalo neipo. Ya, e fa pefo ilantou o lo o fapinan na tau fa mai e o lantou tu te malantou ngalue nga. Na malanga tu ifo ilo lantou ilantou ainga. Au ilantou le a ngalue pel neipo anto le malulu. O le tatalo a te tia li tu o nofua lo fangia le tu o ya fa mafana fana na au. Ya, te utou a wale fiangai tu te mangalue nga. Sausawina I tato umo le mano le toto le tama imamoe ina iwa saonga le mume umalava tato te yai pata otoli ya foito fanga le mano le tato watunu wapenana yai awalofa ma awanga leo le tato watua elifabwe mwela tato tue filo le aso atayao nungo le pokalame le fifia mai le tali tu lasfolu ya wane ngali ya tole pokalame le maruo le tayao ile sunga le awo ya tamai fapia foito fatue ya ngali mwana natasha vaelua. O le atu e te talai tatu whasalaunga I le aso hataya o le aso fau. Ia lofo mo le angare lei o le tatu mataisi le langi. Ia le ne iafiafi. O le aso tautua masa unanga te tia wole tautamani I lau faafonga. Ia e aso aso atu vai maru I poenga. Tau mafailava le tautua o le fiafia le mesiri o le taua. A ua malulu maua sina fiafia. A ua malulu foi maua sina ata. Tatu filo le aso hataya o. Alofa te le atu lava mo outou sa mo le atu nupele. Ta talo le isi ainga mo le isi ainga. Mana tu ae foi I lanto umalava o fata otoria I ngase ngase o le tino I lau ta talo. Ina ia maua le fata malo o longa le li. Te tira to auna nei soifua maimanu hiaa.

isa uni malanga isa mo maratua lolo mana ring so solo o mau aiso se tu ai nga ta vale e talafe ngai mau mana onga e mo fayura piki le ta vale mai le male vale le fale o lopo o fangali i fa pelo tanto o fisa o tu i ala fua pe mo moli atu fo i le fale tali malo o lo e fa mau tu ai ai ai ai ai nga fa abitoa o lo ia ia tanto insurance cover e te fili fili mai ai e nani tupu se fa lave lave ai o lo ia ile fa amama avenga maratua lo ia ile tanto account in New Zealand pe la fosa o fo i le mana rentals e fa o nga ile Pacific Easy e fao nga hei lau credit card e fa atino hei le tungi ina o lo sa mori si fa mtalanga vala au le Pacific Easy I le o valu se lau o tasi ono ono po onu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa po le lua fitu ono fitu iwa valu fa talo sanga e transfer o I le moana pe asi siane I le tanto Facebook o le Moana Rentals po le upenga ta fa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oi au e malanga asiasi I Samoa.

0: ia le ala lua si fulima ma le afala wa chale chula hono malo si fomuli ira chino fa chalo fai pa anga al tapo kala mengal malmana le ua filo mai fo ilungol tato Facebook ma le YouTube ori samo ma lo la varsui fomuli ia anto le fua si umoti le fa fongo mai o imel pone good morning uso ma lo si fomuli ia Samoa UB 36 le fa chalo fomai o San Francisco ma lo la varsui fua nei tae fo Caroline Tuala le fa chalo fomai o imangele East Alo la versi fu le tai o fo Simeon Suena Selawainga ma lo la versi fu Maria Luna Ava ma lo la versa e Tuanga Tia ma lo versi fu le tai o fo ma Antina Papa lo fa tu fa tai lava Selawainga ma lo versi fu le tai o mi fa mosa ya ma jotelo talpa anga ma ya fa Simone tu a Talia ya jotelo pa anga talpa kalame ya lo tar ma futa fo nei tai au ma lo fa fa tas mai ya ile fa ngaro fo ngal ban manale a fa fo mai le tas li me tolo amo ya kilan ya o awala mai lo tar fo ta ya ma le tno ya fa pena fo ile fa mo tasiono tas mo tasi fe ma no 6.1 sa mo ya te le awala lo tar fo ta ya ya ma le tno ile tai au ma le tai au a ma lo fa fo tele ya fa tas mai le tar po kala me ma na tolo mo ya mai oi ale oi ka ko le maru lu ala fi fi ai sia ku ole bevel kalau ngom bana isu so american po for my soul all se bevel al mele ya america so ya man fo langa fa fa ngai tau ta to a o ta to le malu lu ya woi mai oile le fi or swimming pool le bevel ya o foi la en a o akula ko fo malu lu ya ai o foi ka ko sami ko fa ko fa ki ai le bevel al ta wa ya o va nga na ai po fe la wave su ya ingol ta mo me umo fe nga mi ta to le nila lo langi e le ma fa yo na su ya ile lo fa le tu
1: amen
0: le o le ina su fo le tu mo ta to wala
1: yes
0: mo ta to wala la ta po to le no pe si le fi to tele o to si ta si na ve mo po le no lo to wa pito no ta va tu fa mo bongo fo le ma wal ta po kala me sa lo pe o no pa ya inga na pale mai ai lua pa inga as a counselor fa pa inga ole pulenu ya al telefono do fo ile ile fa no longa tu ya wa ama ya fo imba ma na vala na ya tu tu ile la lang ya
1: io es o se sanga sa fo sa telefono ila tu sa mo li mawina fo i am fa fa ya lo na ya so i fo tu tu i tu no le community fo i itabo be ona sa no le sunga la wa o itaimi na sa au o nai fo i avea o se counselor ya ai maisela o le vai tau sa avea fo o ia mamea but o tu fa tu singa la fo i tau sanga u mala sanga lue ai mafeso soani ile community la valato o taupo fo e lua su fatau sanga o nga lue ma au au na pea mo sanga tau taupo ele nei fo i a tama ua failangi la na ia fo launga mai tau atula iei pe ye fo linga mai sa iei se tau sanga fo ile le lua afis fluiva o le lua afis fluiva na ngase ngase ile tulanga fo ile le fatu ngao se i vaiane le faafonga la tunu nga faila alonga transplant o le alana o sio na fale tua lava fo ila ia o le alana ave ia ile isi fatunga a fo ilele ma olea lava la sa so ifuama au au na lava fo ifa au au la na ia fo I tautua se ia o mai le lua afe lua su lima ole taimulmuli le na olea sa nga lue ai lava fo I e avea ma tangata anu o fo ilea nga lue I tutonu ole o vaenga ole fainga malo ia e maise fo I ole tautua ina o tangata uma lava fo I tutonu o taupo ia a olea la ua I unamaliu o ono sfutol tau sanga o siona so ifua ia e o se awa ongata awa fo I motato o a lava fo I tofi mati ute ole ta ua lava ole so ifua tau tua a
0: yeah so le songa ya David Tree Ravers o msal por sa nalo swafa ono su tok tok sanga pio na ta ua e ona na te lo et tau na sirifien va ngale ala lai tau po a o tau fa fo mal ni tai au ya ole talana pio na maua ele por kalame ele ne fo I tai au fo fatalo fo I Mamalo la tino o lato teleo o lato o lo ngā lue pisinisi fale aiga fo ilea tātou ia o tasile au supo le kai au po ia mantou fo ia atu tātou pue kakala le fale o lo le ongo ua le vanda ma ia tāpenanga fo ilea lātou e o supo kele lale au ae fale inga uma I lo umana maanga le na iei fo I e iei le mea tau o le food safety crate o gradings la fo ilele e fai mai le council e a mata mai le a a b c d e a e tu sala e ole au tu fa popule tala fo lele Luatu lan tanga tafa atau Oi nai le Ele certificate le display Tono al fale enga E tau mai e ati oi Al fale enga le ua le reitele Pea fa piola e a Excellent Yona fa sol solo maela A oloa e na pipi ile I A EMT Alana wenga lanta o tu ya joy e mo kwa ile sa ngale bua ya vanga e tu sai ma ya ngal kas o diti la tu ele bai lo ya ya vanga ya mo fa nga umala pa ale pe fo nga mai a ye stemila ta mai ole a ya fo yo na swing a
1: ya ole sa sang a fo sa sang a fo ya a perila ole ale tu fa awa wina ila le vanga le ta o le food safety information by law ona ole time to na expire ile vanga le na ole tu lang o ye e Lua ia tu la fono ia o loa ia ia I fale inga umalama foi I le vaenga leo le faalau iloa ina o lato kusipasi ia mo le mamalu foi o I lato weanga ia tu I fale inga. So e ese la le Food Safety Information Bylaw e ese foi le Food Act a o vaenga umaye lua e le telesona ese esenga o le Food Act o le o lato gradinga ia fale inga. So a faapelo la o grade le Food Act fale inga o lono winga le yala se afianga ke le foi ngale le koe mo omia kele le bai loa la tau ia ia lea le food safety a wā o le telo tupe fo ia alwa ia al malo o le isi le nai tu o le tilo tilo ia a wā o le vahenga nao compliance ia mantua la a le compliance fo ila le fale inga o lono winga e fasala tupe fo ia te tau fo ila on the tongi but o le tulanga ile le ia tu sa lava la pe aloa ia le vahenga na ile koe manga o mia le faali fo ila ilungo o certificates ia fale inga o la lava mafai ele foods food act Onga great e fai lava assessing ele fa pela ole ale ko assess ye fale ainga fo ye mole saunga le mu food standards ya mana ya mauti noa ya ole saunga le mu mole fonga ta mafa ka wanna ole va ainga ole ole atu ese e voluntary la e pule lava la le fale ainga ye male baby pe fa ali pe lunga la ko certificates pe le ai pe a ole taimi le ole tau sanga fo
0: ya wa mantua ole tau sanga fo na mole taimi le nei a lot of to my pair on fa Malaysia on a display the town display the certificate the town was buying a loyal to tell it to fat town yeah but I'll too long about the grade or I left for I'm left for the put in my well time for Kalame to send for my mom I was willing to send it or say food businesses umbala with tono aukilani olaena okay lamba wale a for the which or some really tell it anti tilo if I'm a mom food act I for complaints na moa the loyal and complaints tanga tafo lele ya wala nga ate wa fiest nga te me ai wa pe ke wa fale tonu ya on alule tanga tana avelan complaint fo lele ya titi lot if I for skill complaints na moa ri ha
1: iyo fu ya ila fa yo o complaints to lava o complaining nga o lava I oile ile pharmacy no nga ya pe la food related complaints nga receiving it all wa fe monotupu ya o complaint ma ivainga fo io commercial food ya premises po no foanga ye fa usia ime ai fa pena ta ma fa ia commercial food malu se lau valuiva alui fo ime o pets po pests fo ie po manu fa ala fua ye la ki fo nga in seki ia se lau tolu fitu aku fa kasi u mala ele nga tala ile I mean o la fa lau pisingi singa nga ya ile tele o complaining e course for god fo la ile cats fo ile po le kota po le pili ale kōt ngai ai fa se fulu lima afe tāla ua makuai kele kele afo ia o tupe o tupe alu fo I nei tupe but o lea e mana ia sa unua la ia le counselor o aukilani ia le sunga fo ia Josephine Bartley ua umale kaimi lato ua umale ao ngā fo I ole information by loa lato ia ia o lea ua ao ngā le food act o lea lava ua fatau nuina le food act ia le asia singa mai se ia ole mauti noa e maintain pia le saunga le mu o le fonga tau mafa mo tanga tau
0: ia lele so o vaenga o mana te loe malam lama masiri fia lele ia ia to te leo tantou o lo fai tantou fale inga fale inga fast food mai te leo o vaenga o moia ia o tulanga o moia ia ia lalo o tulanga ia ala council foi lea ele fai este ngata o na solo muli ia pe ka amilo I il vaenga le te tau a o na so e mana ia wa I mean, more oil man, mana ma, matato, moleo fata. And tau on a loa tato. Polali too long, ole, a lefalinga, malefalinga for the arm. Because if I'm a talamile grading. pe a ei por pi por si lai ai ele tu langa la ai le mama male tau si le lei o vai nga la tau ona usta ia va ta ta no al fingo grading so vai nga ia e le nga ta ina mama ton ia ai foi vai nga temperature se tau ona o si a e pus aisa pa pena foi a food warmer e ye foi lona ia a certain da foi le percentage ia po le temperature ko ngo ye ia sa ole le ma to to a so ba nga u ma na yo ye ia le ia la foi ia fa se nga ina le el council ba nga ia ia no fko a video le creating ile nga le fa nga le fa nga
1: ia wa fa pe la le lumana ai ai te wa le to fa tau nuna pe wa le manga o le fa nga la to to fa ali lo no winga it is a one is systems for ile online e ma fa ia tanga ta u malama foi ia ona si ia ki ai la ia grading so fa le nga ia online ia nga pa wa la o wi ia la ve le va nga nga a wa a o nga fi ai ka ko ele se se ko ngo fo ko al mai mo se kai mai mo se kai me ko su su e ko ni ko nga pa wala me ola lu fa lenga
0: ah e mana ya ala me le termine ne
1: yes yes
0: ala le le system le termine
1: ya it relates la va nga le swing of fall I le swing of fall and au mai ne ele fa nga malo ile realize I mean licensing ale ECE la to ye ye le tu ta wa onga sa ye le va nga fo le le fa ali uma qualifications of ya onga ile wall inga ya sa saula mo le community ya ma ya fa ko ko inga ma ku ma inga kanga ka ye o ina na to fa na ah ole au mai nga lana ele manga o mia ele ko fa ka wa le fa ali fo ile le lungo le wall so ye tau it relates le le ya la le va nga le e pule ala le onga la to ye ye ya pe fa ali pe mo la la to community ai ole va nga la to pe a ku la le ministry ma le ile ko ya ngo ye ka manga so it relates le le ya la ma le va nga fo ile wa au mai le time le nei mo ta to fa le ai
0: te lo ye ni shi o facility fo le ola ele me o tanga ta le shi fuanga ne vai time lo ta tu ye so I mean yeah for you tell you ko facility fo kai kai ya po le ala vanga ye but ile tan to nunga tanga to po to experts ma la to fo tel to nunga e bo bo le tower swau ole ma foi le tau si fuanga lo ye nei wale le fori si le fiele te no te lo foi le to tele ni se fsi ola ele mo kon ka ke le sel ka wo lo ni ve ke mi a
1: il se si lo la ye ye la to ye ata ma mai foi le mai tau wina ole si tia ole ma le si tanga ole tau le ma ainga a fo fo ye la to ole wo over ma le lu se full fitu pasene le si tanga le ole o wa ye le tai mi le nei pela ona fa ai lo ma ye le economist le o Cameron Bagri ole na ye tal to nunga o va ainga fo ia le tu tupu mai atu nu i fafo kai peila fa tata ingi momoa US tariffs ia ai mai se foi o le kaua leo lo faa wau pea ile taimile nei nisi o vaenga o leo wa mai tawina le taunga tai pea o le tau le soifuanga but ile tilo tilo ala ia ile tolu tesi male lua leo si ikia ia i le taimile nei cost of living fo ile ala utele e ia ia le vaenga wa le vaunga kaunga ka fo ile le mai ai le amatanga e pe ia ona tilo tilo pe ia fa i mai le faa pala ngila ia o le sticky inflation o lo nawinga e fo mai ngai fo ile pengisingi mai si vaenga a wa le va la vaunga tato ia i le vaenga lo le tangta a fua market rage ia o le interest o lai le mafai o ngā alu ilalo o le isi vaenga wa le vaunga taunga ta fo i o le insurance premiums ia o le isi vaenga o le pili o le kise o nisi na vaenga o leo lo o tilo tilo iai o nisi o le fa'au popo pea ma fa'au popo pea ia fa'au popo mai ei lo ma fai ngā au vaenga la iai o le kula ngā le waki le o ngā alu lunga le tangu tau so i fang
0: a sao le to e luas putasi minu te lo tore tālea o le jolai fitu a mai ane sa fafi fiang o le tai ama tāra fasa lango fafi besi nesi ma leisi li poti mai nunga la wala o na tu i na tu lo le o le tai a fa'a le ngaga a reto le ono le tai ama le o ngā

0: Fantasy World Tower Program in Life with Tire Folk, and I got to study America to tell it Pang and Tower Program, Fatal of America, and I'm going to tell you. Yeah, Bang Yoko, Happy Villa Auto. Yeah, Mato Mouska, dear, I'm going to say, Oka, Bang Yol Marulu. No, Mato. Fai unga le pale mia lenta tala noa I ili le fianga lue fantasi male party le o le opportunity party o whanonga longo nei le areto le ola e sa o le le iaka kia ngofo moko ma vua o le mele kupu iaka ika iskai e vave I o le e vave na oso mon mode o le le fie fia ia ma fai e ise tala po o ni winga le manui a mon mode vave o le a e mana ia no fol de lalo ma fofu ma fo faule le ko ma fo fau ko ma fo fau na fa lo stala wala ki ki lo lo ki ki lo ku ile tal jo dunga va va semana un snip des ma David Seymour e pe o va ve va ve el pa le mi mala sa lo nga ai a o mo el pa lo ma ol pa ki ale o ke lo em fa nga so song pe a fuwa tu tu la ngolo e fo isu so nga le te mi a
1: e fuwa la va la I ni si fo yo ta yala ale va nga le ale opportunity party e mai ta wina fo ile le le tilo tilo e lato o lo o e ma na ia le va nga lo o au nga nga iai ma a fa a pe ala e uma nga ala alfa inga paloka e ongo mo o mia la vele national se isi party se isi lava party e te tau ai ona o lato make po le a lava po fea e iai le pe a fa a pe ke ufa yange e koe malo le national e le numero o lato u mingi skaolo iai e mau ki ngoa e lato te ono o nga paule o le party o le tilo tilo iai e lato te mo o mia ina ia lato u ngalulu e mato e form up CC government fo but ole tula ai ole talal na ye pe wa vave vave a pe wa vave ke le nga faile sa no nga foile ia ai le foile se to e tau to ma na tu mo mo ia ona au mai ile o se tala mo le la utelo la tu ia pe ole a ia ma le si mia o ke ka kon foi ile lo ape se kala foi ale le ka winga au mai mo social media la to ia ye ku fisili but o se tala no ia o onisia o fai unga mau mau tu e fai pe au nga mo
0: Ya o telo le o por ki kinga e se tala fai nei
1: yes
0: e se vol tala fai de va ya so pe audi va de tinga le fo o mon fa mai le tata e le New Zealand First Land over ba va samare un stay pides e le fa nga lu fa tasi male male labor party ya ya ai lo fo pe ke po la le le kupule so le fa nga balota la pa wal me e va va ya ke le ke le lango lango le we ne mo le New Zealand First so na e e ave ave fo ia e koi king make fo ia e al makai sa mo le il fainga palo ta lecho sang
1: but I think na ta wo fo ia national ai le fa ia fainga palo ta e la ko ke le fia nga lu e mali New Zealand First and jet end up we funga ia ole wanga lu e la fo ole nga nga fa atu ai le coalition fo ile ala to time le o ia time le
0: a sa le ya le le na mo time de tau mai moi ta longa le commonwealth lo fanga so but pelvas mul mulil ne a mo fa mul vaso ne ya ta longa le commonwealth lo fanga so ya
1: na pa wale le vaenga nga o kurikulum ta ya mo mata mata ai ole vaenga le na pine sili va mai ai ya le ta mai ta ile na su ya a le na ave fo ima ave fo o sa mo ya nga pa wala nga le mengo ma ko yo fia fia ya ya ya mo mimika ya waka wa ko fo ta to a e se fo le mana ya fo ya fa fa ya fo ile na fo I ta mai ta ya lo na lo to to ya male sa wa vein ol ta to fu
0: yeah okay so tala no ile ta longa ta plenga pro ta ni lo fanga solo ole ti ti lo tu Australia doing really well so lai lead Australia terminate tolls for tasela to au so fa la to wa pine si liva lo se fu lo la to pine apa mea ono su fitu ya pine Australia alai lai lil termina nei a to langa luai leo en elani se fulu alanto auro se fulu fitu alanto se livas fulu toro alanto apa mea fast fulu pini en elani lai tu langa lua a
1: right
0: to langa tolu Canada se fulu alanto auro valu alanto se livas se fulu tasi alanto pini apa mea los fulu iva pini a Canada la ye ya tu fast ko ti lani a fitu auro fast se liva toro apa mea su fa alanto pini paso Somalia Nigeria ono alanto pini au o ti tilo ya Australia kasi na me sele le ye kira Australia a au sole okay fai ya ko le mele mai mai chau sanga umam ta longa le ti tilo Olympic Commonwealth dominator of Scotty, he'll pull
1: up. Yes.
0: Se fue un balón de la fiesta, malo se fue el morning.

0: Usi mai ala fa fufuma o le fa pupuanga fo ele nei o talafou mai Samoa awina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
1: Wa tātou whēloa I leo ngā tutonu mfo I o le vāyaso tau tua fa au popo usi mai ala u fa fufunga. O le le taunu uai o le fa atau tonga o le komisina o suru fa inga I le urua I teimi na fa atu langa I fa atino I lea fa moe moe. Ina ua mae a talia ele pale mene le filifidia o le fionga I avui Clarence Nelson na te tau ave lea tu finga faa le faa vae. Na faa I doi lea tamali ila na saa unuanga I lea sunga fua, lea na fato ata unu uai lo na faa tautonga. Na lafoa ia nisi ni tala I lunga upenga ta faa I langi, ma faa uwinga se se ailo na malanga I fafo I se fono tanga taua, saa ave ai masuyo saa moa, ma tolo po ai le faa tautonga. Falia le komisina o suru fa'inga I lana saunuanga o se tasi leo fa'afitauri wa afiai. Ai a te tau o tangata, o le fa'o ngā se se o le social media, po ofiso o ta inga tele babave I lunga upenga ta fa'a ilangi, ma fa'a tubu vivesi ai le vao tangata. Stasi leo vaenga le asira sila I ailo na ofisa, wa o le au au nanga le malolo o feangai, ma le pui pui o ai a te tau o tangata.
2: Wa faia le tatou na taisili le nei aso, tatou te fiafia ma oli ai. Awa o tō finga umamlava mai le tua. Ele tau silingia. Wa wala awina ele nei tangata fata wā, faa o wau se tau tua mole atanu. E aona o wha marulu atu I lau fionga le li palmia, ma lau fionga li fonga li fonga. Pa pefo il pa ia wa ma le malu asao nei, ona o lau le au wai le teimi sa fata taku la amol nei fata utom. Ona sa au fai malanga inu ui fafo, e fa mai ana I tiute fa fa msingo. E fai au masui o sa moa mal pasifika. Ai wā wea fo I lea mea wā umaitau wina. Matulanga o wā wha winga se se fo I e disi I rungwa social media. Papea I ora lako o sol sola vui a le sau e whaingianga ngalwen. Tau e fionga le li pāri mia mani pa I o le mafitanga leitaya. Se tasi I lea whaafi tauli. Wā fia I tele ai a te tau. Ma pei o sangu anga lo fionga. Ma le nofo fea lo fani. Tangata o le tatou atunu. O le whao ngā se se, o le social media, ma a upenga ta whairangi. Whātuku e vesi ai, I le vā o tangata ma te tonu o ainga. E o voi e ka le sia, o a awhia, I wham talanga sa ona lafo. Ma winga le mi ngā o ma le le popoi. O tangata I lunga o social media. Ai mese, wā a fia tuai ma le whana witi. O I tato luma na ila. Patai ta I se se ai la tau ma fau fau, ma la tau langona, ma la tau amionga. O te tali tonu, e tasi le mta au po te tau o na silsila tutoa I ai, le ofisa komisinga o sufa inga. E sa ili ni au wala I fufo, ele ngase ngase lea, ua peyo se wha mai I a Samoa. Ile nei vai tau. E tele voi nisi ngā vai enga o le soifuanga manuia o tangata o le atunu. E tauna a ngā I eisi si saili ringa mga luenga le ofisa tō fionga. O te fifia o au. Tanga I atu o le a fio mai e le tamaitai minsta tupe. Mo se pākeki ala ato e whātātia atu o le matu o ofisa. Tā mōre mōre, talia roma pāsia. O le tātou ngā luenga o te talitonu le tōu langolango sua mai I tāmu whainga umma le nei ofisa le a tāmu whai ai. Langa fōi o le tātou ngā luenga e pei o le sāu noa le taitai. E whai whai whātasi mōre lumanai o manuia o Samoa. Rihia le tua I le ngā lufa.
1: Se vaenga o le sāu noanga mai le fionga I avui Clarence Nelson. O le komisina leo suru fa'inga wa amata le vai o sunei, o na tiute I lea tofinga whaarefa vai. Wa lea mawhaia leo ia leo leo na fina wina mori anga I leo fa'inga e ono, lea na tu

0: E ai se isi o desau ainga e faapea sona leo. Pe faapea foi. Faamata e avea le tale ii, ma le tale maasani e taofia ai latou ma le fai o latou mea maasani ai. E tatau ona latou o e fai suenga o le tale, a ngai le cofftest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma failoa i le fō mai, cofftest.co.nz. E le ai se tatongi. Fala au talavai e yai tu langa la matia ma tu langa li leo fala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
1: Mo tu me fa mo moni sa mo mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pere taro pa pitoa na le lima tala te tongi pe afa ngai nel Pacific Easy app e fa tino ai au tu me fa mo moni mai lau telefoni febe ai. O lo avano fo le taro direct transfer te posi mai ai au tu pe le taro account ma fa moni ai na fasili lupo le telefoni ma fa tino la fo ino lau tu pe ai ai ai ai na fa pitoa. Mo le tongi no pido le pai mo li te unga tu pe so se fa le tu pe sa mo pe te tongi ni no no ngā tu pe le numpi fa sa mo housing corporation Utah sa mo land ma so se au nanga Samoa, alo ma whaena wha tino umai tātou au nanga ole isi pei. Mo le sirifia, mo whaso ponia so se vahenga ni usila yo tātou la la. Alo avano fo yo tātou fisa yo taro ma mangele. Pe whaunga le Pacific Easy Mobile App, bole direct transfer wha sawa ilu taimi. Ai siri ato na wha sawa ina utupe wa tanga tale penisini. Mo nisi wha mtalanga bala au ni telefoni o varselau o tasi ono ono. Po numero masani au kilani ole lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iwa baru fa. Pacific Easy, ola pa anga mo tupe wha mo boli Samoa.
2: O e tau sa ili sina fuanga le lei masau ngale mu a wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua mawawa noa ila la esi esi ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids e faa vai anga nu al Pasifika o se si o si umanga e sefe mo le whanau. O lo la tau sa ili a foini faya onga Pasifika mo a la tau falea onga I au kilani saute ma Wellington. Mo le lesi tala ino lautama po se talu sanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids, ili ovalu selau, luono lima, fator fitu. Ovalu selau, luono lima, fator fitu.
3: Ta lofa sa moa. Ole fa pito le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale, ua amata ili taiminei. O fi fatau sa o telefoni fo. O lo mau le iPhone ma le Samsung lata mai. Avata mai le na ole lua lima ta la il vayaso. Ai ala se se tino fo lazy boy. Ile na ole lua fata alaid vai aso, maa wae. Wasiria ma le lua lima tau sangal tau tua ale Best Bargains, ta tala fitu aso. Vili mai loa ile ovalu selau lua lua lua iwa ton wiva, ovalu selau lua lua lua iwa ton wiva, peta mai ana ile Facebook page ale Best Bargains, e yai yai inga fapito.
4: Kwa seki asole, maa ngayori sesuro le la asole. Maa ngayakaro siya yakao maa fanga fanga mai ile maalu lua le taeo. Leo te mana fa mata fele ole tau tua, maro le tai ono ki Samoa. Ya, fele mo e fa fonga ba nei tēmo le tai ono fa tia tia ono pese lea.